0: molim vas što vas prekidam u vašim dragostima. Da li mogu da vam odrecitiram jednu pjesmu?
1: Što može? Kako da ne?
0: Ali u spratnju, molim se, nekada sam i ja voleo plavo cveće.
1: E, sad, no.

Ne marim da pijem, al sam pijan često. U graji, bez druga, sam kraj pune čaše. Zaboravim zemlju, zaboravim mesto na kome se jadi i porod se spraše. Ne marim da pijem, al kad priđe tako, sred mojih žalosti umoreni moli za dah, za spasenje, život ili pako. Ja se svemu smejem, pa me sve i boli. I pritisne očaj sam bez svoje volje. Ceo jedan život i njime se kreće. A urlik ga prolama, neće biti bolje. Nikad, nikad bolje, nikad biti neće. I ja žalim sebe. Meni nije dano da ja imam zemlju bez ubogih ljudi. Oči plave, tople, kao leto rano. Život u radosti bez mraka i sudi. I želeći da se sakrijem od srama, pijem. I zaželim da sam pijan dovek. Tad ne vidim porok, društvo gde je čama. Tad ne vidim ni stid, što sam i ja čovek.

piše, prija mi duši, dok za stolom pijem hladno pivo. Molim te momak, molim i orkestar, da moju pesmu odsvira al

kemuš vjutro, kad se zbudiš, kad preć migelj, oči dovlječeš. Drukče zgledaš, mam se kuži, neke ni dobro, a po glavi ruži. U današnjem shopping svijetu se se prodati može. Al čuvaj obraz ko svoju sjenu, jer samo čisti nema cijenu. Nema lice za badavne strane, al nijena se ne prodaje. Samo odluči ko ti brani golub ruki. Ha-ha! Ili na grani purani.

Zajce jem put, ti uguziš zadnje svoje, na taci ponudiš. Ko cucak, po podu zapuziš, za drugo nisi, a kaj se čudiš? Ne malice zabada dvije strane, al nijena se ne prodaje. Skužil buš pod stare dane, ne trpaj više, nek u tebe stane.

tu igru dobra i zla, ne igraš ti ni ja, strah me ovog vremena. Oči ne vide sve, iako dan bio je, opet padaš

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

Ako biću manje tužan plačem, onda plačem do sutra, dam si oduška, dašak oduška.

0: ne, kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
0: U Vlašku ulicu. A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
0: Aha, aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
0: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: zašto razmeš posel?
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Pop.

Ne ima nam druge. Valja sve baciti na valce. Pokosit će nas kako sironovo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci. A iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci. Još smo ljudi o užanci. Ajmo ča. Kucogobo, dosta je bilo.